خفى والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي لعبته الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى اه اه حبيبي